comme un gros coup. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Ben na ba ya tuneli sela, tuneli sela na miwa ya tuneli sela. Ben na kana miwa si diba mai mai, miwa si diba we miwa ote ba dum dawa bonetu ba. Ya tuneli sela wal bina, nama garumba ba we se pa ina de. Yo te yomde. Mte yom na mi yo kadima di tem na gom na